Fatalofatu from Aotearoa, New Zealand. This is news in Samoan for Radio New Zealand Pacifica. The headlines, significant fuel rationing only to be considered in severe crisis. High Court orders a new hearing for ex-Manu Samoa prop facing deportation. And rollout of Rugby League Pacific Partnership may not be far away now as negotiations continue. Leak in sport. This is the details in Samoa. Te ao mari o talani mei au tēnu. Sila mo lau nof tāpo e mai. O le tā ua le whaso so ino le pensi mana shua ue fato a wha maro si pe a whaianga i atu le tunu o le tūlanga pito sila na maolunga i le wha tūlanga na ola na fua fuanga o le taliatu i le ututi o le shua u whaari ai ar malo. O tau tua mō ngā ruanga whaana nati, whale mai, whale tupe, wha tinonga o whelawa inga ma afi o le tise. E awhia i tau tua o le awi, e le wha mua mua e sawhia i shua u pe a whai e whasoro atu ina leanga tele le wha of love o le ututi o le shua u. E whai e maengo whasolongo le fuafuanga le pāti le National o iai mora shua u. E amanta mai lawa le miti miti e o e le matau tia o ni awhianga iai. Ma whasolonga e tolu ma le whā o whasolone iai kananoanga. Sa fōlo fōla ai e le whai ngā malo le asononafi i e se tūlanga e whato a whā tino e le whasolonga e whā o le fuafuanga. E se tūlanga o ngā unga tele ma le whā wa wino le whā vātu iai o le sapalai le shua u. Whāri e le tamātai minister Tupe Nicola Willis. E mawalunga se langona e fōringa mai, e le au sia ni sia i whasalonga e tolu umare whao lea fōwhanga. Ma e tāu ai, o loo labar swa u teu, ai o fōwhanga o whailo ai, le tere ato se whao teu tangar malo. I le whaido inga malau whaili poti na wamai ar fōna tangar ka pineta na nafi sa whaari e le pāre mia tu sinave maulo mato tua Christopher Luxon, e sili atu le le lei, o le iei o se fōwhanga whata oto ai le whao ngaina. Nei lole mana o mio se fōwhanga, ma uti ai i se teimi, muni muni mai. O le sui mō mō le manu sā mō alof te iai marito e tīpo ti atu i sā mō, i no mō mā ua awe tā avale o nā. Ua ma whai neo na ia whātari tono le whāmas nō mā ulunga, e mana o mia le toi e ilo ilo ina, o lana ma tā opu. O sā kā ria tau lafo, sā wha se e mai ni zile nei, mai sā mō as furu waro ni tau sanga. E te alo laka pia i awa o ngā mā ulunga, mā ngā ia tuai, ina te alo i talo ngā whāwa mā lō, e pei Olo na olanga i Nelson sa fōringa mai ele i solonga lele. Ina wa tā fia leo leo au alu le fale mai le kalapu la kapi. Ina wa mai ani ana fangu pia se ono sa inuina. Ina wa mai a le talonga. Isa va vea o le masino i rai lua fe male lufu fa. Sa tā fia ma fe ula ina le masini e loa ele tango fia o le ava malosi ma mawai. E ono se lau maiko kalama i le lito o le malosi o le ava malosi sa e tango fia. Sa e te utino le moni o le morianga e tasi le tele o le amalosi sa e tangfia, ma e tapa ai le soroi o le morianga e unoa mas fasalanga, ai beitai. Sa te ena le whamas no whaitu malo i Nelson, i ale tala sanga ba fasalina ai le tose lau tala, i a iuni o le tosang turwai, ma se i ale le sene av ta vale mo masine ono. Tasi le vayas o mulu muliane, av i aile whaaringa tisia i si tulanga e mafayeo na tipo te eze mani, si la orono winga. O fete iai malito e whafo i atu i sa mo se i vangana ai. E mawhai ona ia whaateri tonu pūlenga e tārwhenga e no foi pea i New Zealand. Ia novema o le teo sanga wawae, sa whaato a iesana tārwhenga pili whasanga e whasalanga e whamusinonga whae tu malo e sa le i manuia. Ona to e tārwhenga i lere whamusinonga maulunga, ma ilo ilo ina i le bastorwai Nelson, le sa whaata atia e se ilo le whasalanga, ma to e awinato le mata opo e to e ilo ilo ina e le whamusinonga whae tu malo. O se tangata ki wia to tasi lungo le vaa o le meli te whao sa taiaina le pipisi o le whao mai o le hand of virus. O i ere whao moe moe whao anofo e sea mo vaa vainga po le quarantine. I Australia whao pēma tangata malanga o Australia, tangata muli muli ia sa lawe i ese. O tangata o le pasese lungo le vaa le MV Hondius sa tuua le vaa ma whaa i longa ai le ngasi senga umitu e le vlawe. Mole lave ia ese, ma vaa yele se lau faas fluiva vore pa sese ma lea waa, o la uina iuta i vaa laiti so atuai ma ritoe te liu i o latu o tenu. Li putiere vango tala le APC, or kulupo tangata Australia to faa mas tangata no fomau to tasi, faa pea ma li tangata ni usile to tasi lungo le vaa, sa aofia e la tau sa muni muli to vaa ese, o no le umitelo le teimi sa faa te liele tau nuato le vaa lele mai Australia, e toe faa foie nei Australia. Sa whaari aile matanga luanga o mata upo le vai fafo ma whaata o inga Australia.
o le te ngata New Zealand o tasi, o le ai ai lungo le vaalele sa langlongoina le malo Australia, le sa fofo e tonu i Perth i le astronafi. E uilava o faam talanga ba oti e le i faam autuina, ai sa faalien suiso upo le matanga luenga, o ier faa moe moe, o le te ngata kiwi, o le faa nofo e sea mo le vaalinga Australia, di timilava e tonu iai. O le tomata e tu stala le vaenga o tala le Reuters, Victoria, World of Sea, sa i longoine proclame le Morning Report e le tio ni sila. O tangato le pasese sa faa ofu i ofu mo pui pui nga au ave se ma le vaa i vaa la iti e fai kulupu. O tangata nu o tunu e o mayai ma mori atua i uta i Tenerife i le motu Canary Islands. O na ma mori atua i le i pasi ar fitfite i malai vaa lele ma tu vaa ese ai i vaa lele sa au fuina e malo e o mayai mo ni toi taliu atua i o la atua tunu. E to tolu tangato le pasese o fanola tunu mai o na amata pipisi le faa mai o le hands of ours ile vai a soma vai. O fautu ina foi le fara tonga so i fua malo roi na le rani e nei tangata sa la ve ia ma ile vaa e te tau anfa anu foi sere umi e le le roi fo ma le fas furu aso a le o tonu lava o la tu fale po fale mai ma ia fai e siaki e stai tasi. E ta longa ina ua fa mauni ele tu au fiang le tau fonga le moto pa po ni kine a wai lana au ni tamar sangarike le NRL Australia e fai ungore lua fe maru fu faa. Sa mawhai ai ele li minista mo le Pasifika ya Pat Conroy. O na wha manino pe fia le vayanga tu pe ini vesele maro Australia i le hao te tiling o le Ploketi. Ai pe wha pe fia na vai vai le vayanga tu pe. E tolu ia walo wha tu penga sa longo e Mr. Conroy i le vayanga tala le APC. O le luse la uiva sfulu miliona tala mo le awa le chiefs a Papua New Guinea. Ona sfulu miliona tala e tutongi mo tu pe o le seme ale NRL. Ma le luse lau 50 miliona tala mora la kapiliki mora fai ngā paanga ma le Pasifika. I le tō whaa whea ngai lai lao le whaa wawo uru tala i lea mataa upu i masina te rumai lea for flanga. O le onse lau miliona tala e le a toa e le o whaa alu na o whaa tupenga o le kapiliki a Papua New Guinea. O le isi la fesiri o le ale me o tupu mai i fai ngā paanga ma le Pasifika. Whaa ria le minsta i a Conroy o le ngā se senga o lo whaa ngā solo te minei tuluai e mana o le malo i a sao le mea e whaia. Ai le whaa solo atua porka la me fiti sa moa matonga. Whaa pia foi ma papo ni mkini. Ai i tu patino le laka piliki sa te ene Conroy e whaa jonga ma ia ila tau sa tu oia. Ia le ai ni tupe whaa la fonga e te tongia mo tamata aloi le awale chiefs o se le fea. Ma whaa ri ai le li minsta pe a mai ane te tala le ama noe sa fia e le au tapua e le chiefs mo visa. E malanga ai e tāpō i le lātu au, pe a mata le tā amarisanga le rāwha maru fulvalu. O le a tīru tīru fōi le mālo i whēu ia inga tāli tūsa whāpea, mō isi mōtu le Pasifika. Ai o le temirei o Chanel Harris Tavita, i le e tai teona a vea mstanga te muli muli au mātamata. Ai o le a tamata alo māta ina le New Zealand Warriors, wa ia tō e whāta a vale vale fōi le whāsalongo le mātiti o tamata alo. Sa ia longo i kalapo le NRL, e nā se fululu alava masino se whenga inge manao ai. Na iloni ofa tupe te tele faitau tau sanga eo fwoi natu moia. O lea sui ole to sa mogo faa wawona ta mamau, i ana faa iunga e faya ile me mana oai. Inona faa to asai nia leo se fea nga mori tau sanga ilu afe mare no furvalu, pe a faa ye po. E beona libo ti ai ele The Daily Telegraph. Wa mai alamo na lafo le upenga ar pule nga Harris Tavite kalapo le ta mansanga, ma fasota e tfoi le au ar fowa le chiefs a Papua New Guinea, le esi fumaliva i ai au o le tamarisanga le NRL. Ai o se fai tu toa mo le au le chiefs e fōringa mai o mai alaman te punia ai le itali nā tō toa. Ina wa lātou whātō sina i nātu i a leisi sui o le tō Samoa Jerome Lai o se lātou tamta alo lau loa ma se ulua i tamo usainia. O Harris Tavita sa avea nā so malo loa mai le laka piliki le lua fema le rufutolu ai malanga ta amilo i le rurangi. Ai le toe wha ma i mawina sona teimi le toe fo i leo lanta alo i nawa toe te liu mai. Ma ave ai masi tasi o a openga o so wha i bido silo na matautia a lea ka la pulike tasi ani sila. O le ase e si a re whaia o ngale All Blacks Dave Rainey ani ka la pole ta amarasanga o supa laka pi ma mata mata i le ta alonga le Chiefs e tali ma loa i le Highlanders. O le ama no lele wa maua e ase e si mai e ni sila nei a o whaia se ma lo longa lan au a le kaupi ko Belgo Steelers. I le tamarisanga kalapo ya pani. E fatoa atoe manao mia lana au, i le fasolongo ta alonga i loi kalapo au siasu a ngasem pinipo semifinal dia, i le su tos fulu lu tosu tasio me, i ne wata maulon tulanga mua mua i le fasolonga o le tamarisanga a le rugby league one a ya pani.
Ai ena o tasi le vai aso le ia ia reni i New Zealand ai ai le joi tili ia pani. Fa ali el su jo upo le kapi New Zealand o le vai ngor pule ngar u blacks o le afelo ai o kilani ai le ia si si atu e fa ia onga i se vai ngor kala por su pala kapi mun muni mai e le vaso nei. O le a wired for your reni le talonga le Chiefs ma le Highlanders Hamilton le Portis Freire. A fa a wawana ia mate i tuina le ta alo tama ta alo tu wau e mana na a e manao e filifilia ile na au morita mo sanga fa va ma lo le nations championship le fa ye ni sila ne ia you like al tamene o ari sabea o le like tiki fo se te me ia ni sila a e te tau na ia ni sila ne ai le tu wau ta pa na tu mo tu te ta lo fa va ma lo mo le all blacks o sabea le lus fo weti le kala po le kopi ko pelgo steelers le fa ia o ngai reni le ia le manatu e fa ono filifilia le tu finger cap kenio le all blacks o se vea ole a fa'u awai ona iai pe ia pani na ua ausia lana au le semifinals o le tuʻaga champini a kalapu a le atunuu talana mo nei aso manuia le tunuu fiafia e lo waso. That's news in Samoan for Radio New Zealand Pasifika. Happy day.